0: Domaća glazba, glazba za nas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.